こんにちは。こちらはテレテトゥルキエの声ラジオ日本語放送です。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11,958kHz、およびトゥルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトの TRT What West チャンネルで同じ時間帯に日本語放送をお楽しみいただけます。

一日中はほとんど何もしていないのに、何かぐったり疲れていると感じたことはありませんか？体は休んでいるのに、頭の中はずっと動き続けている。今日お話しするのはまさにこれです。現代における最も見えにくい問題の一つ、精神的疲労についてです。臨床心理士及び作家のラビア・ヤオズ氏がテレテニュースのインタビューで語った内容をもとに、現代人が抱える心の負担と本当の休息とは何かについてお話しします。精神的疲労とは何でしょうか？ラビア・ヤオズ氏は、精神的疲労を注意力、意思決定、情報処理といった脳の機能を過度に使い続けることで生じる一時的な機能低下と定義しています。つまり、集中力の低下、忘れ、判断力の低下、思い当たることはありませんか？なぜ現代の私たちの心はこれほど疲れているのでしょうか？ヤオズ氏によれば、精神的疲労は現代社会の複雑さと情報過多の自然な結果です。SNS、メール、絶え間なく届く通知、常にオンラインでいることで心には余白がなくなっています。考えてみてください。起きた瞬間からスマートフォンをチェックしていませんか？ニュース、メッセージ、SNS、一日にどれだけの決断をしていますか？何を食べるか、どのメールから返信するか、どの投稿にいいねを押すか、小さな選択が400、もしかすると何千と積み重なっています。なぜ静けさに不安を感じるのでしょうか？とても興味深い点です。私たちは静けさに落ち着かなくなることがあります。ヤオズ氏は、現代の脳が常に刺激に慣れてしまっているためですと説明します。静かな状態では自分が取り残されたように感じてしまうのです。しかし本来、静けさは内面的な回復のための生理的な土台を整えます。この時間を活用できない人にとっては、静けさは安心ではなく、不安をもたらすことがあります。つまり、私たちは本来必要なものから逃げているのかもしれません。心理的に休むことはできるのでしょうか？ヤオズ氏の答えは明確です。心理的に休むことは可能です。ただし、それは受動的ではなく、能動的な行為が必要です。休むことにも意識が必要なのです。精神的な休息は、情報の流れや意思決定の連鎖から意図的に離れることで初めて得られます。自然の中で過ごすこと、デジタル機器から離れること、そして感じながら生きること、これらが心の休暇の基本です。休暇は十分なのでしょうか？休みに出かけたら大丈夫と思うかもしれませんが、そんな単純ではありません。ヤオズ氏はこう指摘します。予定で埋め尽くされた休暇は、かえって心を疲れさせることがあります。本当の休息は、情報利用と意思決定の数を減らすことによって得られます。毎日違う街、違う観光地、絶えない計画、それは心にとってはマラソンのようなものかもしれません。至る環境は心にどのような影響を与えるのでしょうか？SNS やスクリーンは休む隙を与えず、絶えず刺激を起こり続けます。その結果、集中力は低下します。何かを読んでいる最中や動画を見ている最中に、スマートフォンを見てしまうことはありませんか？では、
すれば心を休ませることができるのでしょうか。お寿司によれば、格を作ることから始まります。予定のない時間をあえて作り、自然の中で過ごし、意識的にスクリーンから離れること。これらが脳をアルファ波の状態へと導き、休息を促します。もし休暇が取れない場合でも、日常の中でできることがあります。一杯のお茶を意識して味わうだけでも、心の休息になります。短い散歩や自然と

の触れ合い、休法も効果的です。大切なのは意識的に立ち止まることです。子供がいる家庭ではどうすればよいのでしょうか。状況はさらに複雑かもしれません。八百寿のアドバイスはシンプルです。生活の中に明確な境界を作ること。休息の時間を意識的に設け、個人の時間を確保し、パートナー間で意思決定の負担を分担すること。すべての大人にデジタルデトックスは必要です。自分が休むことで子供にとってもより良い親でいられるのです。心の健康を軽視する代償とは、八百寿は警告します。長期間にわたり精神的健康を軽視すると、生活の質に深刻な影響を及ぼします。集中力の低下、記憶障害、バーンアウト、意思決定能力の低下、これらはすべて長期的な影響です。では今日から何かできるのでしょうか。八百寿司の提案はシンプルで実践的です。時間に追われないために時計を見ない。今この瞬間に意識を向ける。呼吸やマインドフルネスを行う。自然の中で静かな散歩をする。音楽を聴いたり書くことを楽しむ。精神的疲労は目には見えませんが、確かに存在します。体と同じように心にも休息が必要です。そして忘れないでください。本当の休息とは受動的なものではなく意識的な行為なのです。もしかすると今日はお茶の一杯をいつもと違う気持ちで味わうかもしれません。スマートフォンを置いて窓の外を眺めるかもしれません。あるいはただ静かに呼吸をするだけかもしれません。なぜなら心にも休暇が必要だからです。それではまた次のポッドキャストでお会いしましょう。心を大切に。

味の旅。リスナーの皆さん、味の旅へようこそ。今日は人類にとって最も素朴でありながら、最も力強い食べ物の一つについてお話しします。豪華な食卓ではなく、人々の日常の食卓を支えてきた主役、一粒一粒の中には、壮大な歴史と驚くべきタンパク質を秘めた、豆類の世界への旅です。メソポタミアの肥沃な三日月地帯、現在のトゥルキエ、シリア、イラク、イラン周辺から、メキシコの陽光あふれる丘陵地帯まで続く、忍耐の物語をたどっていきましょう。およそ1万2000年前、肥沃な三日月地帯と呼ばれる地域で、人類は狩猟採集生活から農耕へと大きく舵を切りました。この歴史的な転換の中心には、八つの創始作物と呼ばれる植物があり、その半分が豆類でした。レンズ豆、ひよこ豆、エンドウ豆、そしてルピナスです。では、なぜ人類は最初に豆類を選んだのでしょうか。それは豆類が豊富な植物性タンパク質を含み、肉の代わりとなりうるからです。さらに乾燥させれば何ヶ月、時には何年も保存できます。そしてもう一つ重要な秘密があります。根にある窒素固定の働きによって土壌を豊かにするのです。だからこそ農耕の最初期に登場した代表的な作物の一つがレンズ豆でした。地中海東岸で約1万年前に栽培化されたこの小さな粒は人類とほぼ同じ時間を歩んできた存在です。ギリシャで発見された紀元前1万千年頃の炭化したレンズ豆は、これが何千年もの間食卓にあったことをもの語っています。しかし、レンズ豆の物語は単なる農業の歴史ではありません。それは、飢えとの戦い、忍耐、そして社会的な階層の物語でもあります。古代ギリシャではレンズ豆ははっきりとした階級の象徴でした。肉が高価で狩りが限られていた時代においてレンズ豆は庶民にとって最も基本的なタンパク源でした。財産を失った人に対してついにレンズ豆のスープを飲むようになったと言われたほどです。しかし同じレンズ豆でも血の世界では別の意味を持ちます。医学の父、ヒポクラテスは、レンズ豆を単なる食料ではなく、治療効果のある食べ物として評価しました。肝臓の不調に進め、体に力を与えると記しています。こうして、ギリシャでは、軽んじられていたこの素朴な食べ物も、ローマに渡ると運命が変わります。

ローマ人はリンズ豆を貧者の食べ物としてではなく、力と持久力の源として活用しました。剣闘士の訓練所では、筋力と持久力を高めるために、大麦とレンズ豆中心の食事が与えられていました。さらにレンズ豆は、生だけでなく、死とも結びついていました。葬儀の食事として起用され、土の中で育つこの粒が、あの世とのつながりを持つと信じられていたのです。だからこそ、一杯のレンズ豆のスープは、単なる温かい食事ではありません。そこには何千年にわたる生存の知恵、階級の歴史、そして人類のたくましさの記憶が詰まっているのです。レンズ豆の長い旅の中で最も重要な極点の一つがアナトリアでした。遊牧生活から定住へと移行したトルコ系の人々にとってレンズ豆は長旅の友でした。オスマン帝国の料理では、レンズ豆は素朴でありながら尊重される存在でした。宮廷では香辛料で豊かに、庶民の食卓ではパンと共に親しまれました。そして、今でもアナトリアでは家を訪ねるとまず出されるのは、一杯のレンズ豆のスープであることが少なくないです。こうしてレンズ豆は人類史の中で最も静かでありながら最も力強い証人の一つとなりました。貧者の支えであり、戦士の燃料であり、賢者の選択、小さな一粒に壮大な文明が宿っています。レンズ豆は豆類の中でも最も古い存在かもしれませんが、その食卓に一切りではありません。肥沃な三日月地帯で栽培化されたもう一つの重要な豆がひよこ豆です。考古学的な証拠によれば、ひよこ豆は紀元前9000年から8000年頃、現在のトゥルキエ南東部からシリアにかけての地域で意図的に栽培されていたことが分かっています。硬い皮と低い水分量のおかげで保存が容易であり、火を通すことで小さな粒から満足感のある一品へと変わります。古代世界ではひよこ豆は食材であると同時に戦略物資でもありました。メソポタミアやアナトリアでは兵士が携帯し、長い遠征を支える食料となりました。ローマ軍にとっても、大麦の粥とともに持久力を高める基本食でした。古代の医師は、ひよこ豆を栄養価が高いだけでなく、体のバランスを整える食品と考えていました。つまり、ひよこ豆は歴史を通じて特別な贅沢品でも、例外的な食べ物でもなく、生活の中心にある食べ物だったのです。レンズ豆とひよこ豆は、人類が農耕を始めた土地の恵みでした。しかし、豆類の物語はここで終わりません。海を越え、大陸を渡り、次に登場するのはインゲン豆です。インゲン豆はレンズ豆やひよこ豆とは異なり、旧世界ではなく新世界の産物です。その起源は中南米にあり、メキシコやアンデス地域では紀元前7000年から6000年頃に栽培化されました。つまりメソポタミアでひよこ豆が煮られていた頃、アメリカ大陸ではすでにインゲン豆が育てられていたのです。マヤ、アステカ、インカの文明にとって、インゲン豆はトウモロコシと並ぶ神聖な存在でした。やがてコロンブス以降、インゲン豆はヨーロッパへ伝わり、静かな革命を起こします。栽培のしやすさ、高いタンパク質、そして人々を満たす力によって、すぐに庶民の食卓に広まりました。アナトリアにもこの時代に伝わり、肉入りでも肉なしでも煮込まれ、白インゲン豆の煮込みは最も普遍的な食料の一つとなりました。
こうして豆類の三つの主役が揃います。レンズ豆は人類が飢えをしのぐために最初に頼った食べ物。ひよこ豆は農耕の始まりを支えた頼れる存在。インゲン豆は新大陸から旧大陸へと広がり食卓を変えてきた食材です。今、一枚のお皿にレンズ豆、ひよこ豆、インゲン豆が並ぶとき、そこには1万年にわたる人類の歩みが重なっています。大陸は変わり、帝国は滅び、国境も広がれてきました。それでも、小さな一粒は人を生かし続けてきました。それでは、また次の味の旅でお会いしましょう。味の旅。

これで本日のテレテチュル系の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。聞きの放送は、チュルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、チュルクサット3 a 衛星垂直変波、周波数 11958kHz、及びチュルクサット 4a 衛星水平変波、周波数 11096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテテボットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは次回の放送でお会いしましょう。

こんにちは。こちらはテレテトゥルキエの声ラジオ日本語放送です。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11,958kHz、およびトゥルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトの TRT What West チャンネルで同じ時間帯に日本語放送をお楽しみいただけます。

皆さん、こんにちは。テレテ・トゥルケーの声ラジオ地形学ダイアリーへようこそ。この番組では、国境を越えて動く世界の潮流、数字の裏にある戦略、そしてグローバル経済の新たな方向性についてお届けします。本日は、人類史上最も古い産業の一つ、鉄鋼が、なぜ21世紀における安全保障と先端技術の重要課題となったのかを考えていきます。一方にはグリーン転換に苦しむヨーロッパの巨大企業、そしてもう一方にはチュルキエの世紀ビジョンのもと世界市場で存在感を高めるチュルキエの大型投資があります。かつて鉄鋼は重工業や建設を支える産業の糧とみなされていました。しかし現在、鉄鋼は再び安全保障資源としての性格を強めています。世界の鉄鋼生産の 52% が重要インフラ整備に使われているのです。つまり、現代の産業国家は依然として

この金属を安定かつ低コストで確保できるかどうかに支えられているのです。世界のジオエコノミー地図が塗り替えられる中、市場のパワーポリティックス化という現象が進んでいます。思い返せば、ヨーロッパ統合は1951年の欧州石炭鉄鋼共同体から始まりました。鉄鋼は平和と統合の象徴だったのです。しかし2026年の今、鉄鋼は貿易戦争とグリーン政策による保護主義の中心に置かれています。最新の分析によれば、この転換は極めて大きなコストを伴っています。ヨーロッパ最大級の鉄鋼メーカーは、ドイツ国内の工場をグリーン化するために13億ユーロもの政府支援を受けたにもかかわらず、高騰するエネルギーコストを理由に計画の凍結や他地域への移転を検討しています。ここには大きな矛盾があります。世界を脱炭素化しようとする一方で、従来型の高炉を電気アーク炉へ転換するには莫大な電力が必要になるからです。ドイツでは電力価格が100キロワット時あたり39ユーロ前後に達しており、グリーンスチールの理想はコストと官僚主義という厳しい現実に直面しています。その結果、多くの企業が原子力発電によって比較的安価な電力を確保できるフランスなどへ目を向け始めています。欧米諸国がコストとエネルギー問題に苦しむ中、アナトリアの中心から新たな存在感が世界へと広がろうとしています。チュルキエ企業の一社が25億ドル規模の投資を計画しています。これは単なる設備増強ではありません。ジオエコノミー庁の主権宣言とも言える動きです。この企業グループは2020年には世界ランキング84位でしたが、2024年には46位まで上昇しました。その目標は明確です。世界トップ20の鉄鋼メーカー入りを果たすことです。では、この成功を支える戦略とは何でしょうか？答えは、戦略的自立とグリーンエネルギーの融合にあります。ヨーロッパの競合企業が高エネルギーコストに苦しむ中、このチュルキエ企業は 1.5 ギガワット規模の太陽光発電能力を目指しています。国内8つの県で進められている太陽光プロジェクトにより、鉄鋼生産に必要な電力の 50% を自社発電で賄う計画です。さらに重要なのは、ゼロカーボンビジョンのもと 100% 水素利用への移行を目指していることです。これは EU の炭素国境調整メカニズムに対する先制的な防衛策であり、同時に攻めの戦略でもあります。チュルキエは今、単なる鉄鋼生産国ではなく、グリーン転換を支える技術拠点へと変わろうとしているのです。本日の地経学ダイアリーでは、明確な構図が見えてきます。かつての鉄のカーテンは、今やグリーン貿易の壁へと姿を変えています。欧米が掲げてきたレッセフェール、自由放任の時代は終わり、鉄鋼分野でも国家主権の戦略的産業政策が主流となりつつあります。中国の急速な台頭に対抗するため、アメリカと EU は巨額の補助金や輸入制限によって自国産業を保護しています。しかし、その中でのチュルキエの立ち位置は独特です。チュルキエの正規ビジョンのもと、単なる橋渡し役ではなく、自らが生産と意思決定の中心になろうとしているのです。2026年に向けた20億ドル超の輸出目標、そして

100億ドル規模の売上ビジョンは、トゥルキエが世界の鉄鋼市場で重要な存在になりつつあることを示しています。番組の締めくくりには、改めて強調したいことがあります。鉄鋼はもはや橋や高層ビル、戦車のためだけの素材ではありません。それはデジタル化とグリーン転換の時代における国家の戦略的レジリエンスを象徴する存在なのです。欧米の巨大企業がコスト圧力で生産ラインを縮小する中、トゥルキエのダイナミックで先見性ある資本は、アナトリアの太陽と水素産業に取り込み、新たなゲームを作り出しています。リスナーの皆さん、アメリカが AI の力に目覚め、ヨーロッパがグリーン転換の高コストという現実に直面する中、トゥルキエは戦略的自立の拠点となるべく、着実に歩みを進めています。防衛産業、エネルギー回廊、グリーンスチール、先端技術。私たちは今、トゥルキエの世紀の足跡を様々な分野で耳にしています。未来を切り開くのは、単に技術を消費する国ではありません。自らの資源と価値観を持って技術を生み出し、活用できる国です。アナトリアの H が、現代のイノベーションと結びつくとき、トゥルキエは彼からも世界経済における輝く存在であり続けるでしょう。本日はテレテトゥルキエの声ラジオ地経学ダイアリーをお聞きいただきありがとうございました。これからも数字の裏にある真実と戦略の新たな潮流を追い続けてまいります。それではまたお会いしましょう。地経学ダイアリー。

ユネスコに見るトゥルキエの足跡。皆さんこんにちは。ユネスコ世界遺産に登録されたトゥルキエの文化遺産をめぐる旅、今回は古代文明の息吹が残る都市シャヌルウルファへ向かいます。ご紹介するのは2018年にユネスコ世界遺産に登録されたギョベクリテペです。ユネスコ世界遺産センターによると、ギョベクリテペは人類が定住生活を始める以前から、狩猟採集民が高度で巨大な建築物を築くことができたことを示す極めて重要な文化遺産です。これまでの人類史の常識を見直すきっかけを与えた場所として世界的に注目されています。ギョベクリテペはシャヌルウルファ近郊ゲルムシュ山地のふもとに位置する遺跡です。1990年代に本格的な発掘調査が始まり、円形に配置された巨大な石造建築群や、その中央に立つ T 字型の石柱、さらに石柱に刻まれた精巧なレリーフが発見されました。ユネスコ世界遺産センターによれば、これらの建造物は紀元前9600年から8200年頃に築かれたと考えられています。そのため、ギョベクリテペは現存する世界最古級の記念碑的建築の一つとされています。ギョベクリテペが持つ最大の価値は、人類社会の成り立ちに対して新たな視点を示した点にあります。長い間、農耕や定住生活が始まって初めて、複雑な社会や巨大建築が生まれたと考えられていました。しかし、ギョベクリテペの発見は、その常識を覆えました。ユネスコの評価によると、この遺跡は農耕を始める以前の狩猟採集民たちが共通の信仰や儀式を中心に結びつき、大規模な建築を実現していたことを示しています。石柱には狐、蛇、サソリ、イノシシ、鳥など様々な動物が彫刻されています。これらは単なる装飾ではなく、当時の人々の精神世界や象徴表現を映し出していると考えられています。ユネスコ世界遺産センターは、こうした特徴によって、ギョベクリテペが人類初期の信仰体系を理解する上で、欠かせない重要な遺跡になっていると評価しています。また、この遺跡を保護・管理するトゥルキエの取り組みも国際的に高く評価されています。ギョベクリテペはトゥルキエ国内法の下で保護されており、文化観光省の主導による管理計画に基づいて保存が進められています。ユネスコの記録でも遺跡の神聖性と完全性を守るため、発掘調査が慎重に進められていること、さらに観光客の管理、学術

研究、保存対策がバランスよく実施されていることが強調されています。近年導入された保護用の巨大な屋根構造は、石造建築を風雨などの環境影響から守る重要な取り組みとして注目されています。さらに、見学ルートの整備や案内エリアの設置、持続可能な観光方針の導入によって、遺跡の保存と正しい情報発信の両立が図られています。こうした統合的な取り組みは、トゥルケが文化遺産保護において科学的で保存重視の姿勢をとっていることをよく示しています。ギョベクリテペの研究が進むにつれ、新たな学術的テーマも次々と浮かび上がっています。特に周辺の新石器時代遺跡との関連性に注目が集まっており、この地域全体を広大な文化的景観として捉える視点が広がっています。シャヌルウルファ周辺は新石器時代初期の集落が集中する地域として知られており、人類史の重要な転換期を総合的に理解する手がかりを提供しています。また、考古学、人類学、環境科学など様々な分野を横断した研究によって、ギョベクリテペが単なる遺跡ではなく、人類史の大きな転換点を示す多層的な知識の宝庫であることが明らかになっています。これらの研究は、ギョベクリテペの普遍的価値をさらに深く理解し、未来へ受け継いでいくことにつながっています。今日、ギョベクリテペは、過去を知るための窓であるだけでなく、人類共通の遺産を守る責任を私たちに思い起こさせる象徴的な存在でもあります。ユネスコ世界遺産への登録によって、国際的な注目度が高まったこの遺跡は、トゥルケの文化遺産保護における経験と強い取り組みを世界に示しています。次回のユネスコの旅でも人類の歴史をたどりながら新たな遺産をご紹介していきます。それでは。ユネスコに見るトゥルキエの足跡。

これで本日のテレテチュル系の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送はチュルキエ時間10時